0: Is sin blianta leis an club Moscow fiú ar mar hatú a cún dé mór you know tarlín sé sin mar bin lán cluí a roch na seachna ach you know agus an gailfarna cluí sin goléir an sin dá méid sé arsúil an deire seachna há sé dí an há sé dechar ní léan ar spuí bhí you know hams cardú le banisteoir fé fethe caiil deire Níl Crann agus an cluí sin you know bhí in san cabán nach an cléile canis bhí sé andachar ar gohaine ach ar tús mthóirí ar loch leanúna agus beir de cluiche mór bheith arán ceap ceartó bheith ar siúil an deire seachna ach hena féin hamid arág bhfuil an nómach a cluiche in san deire seachna Stol an gúil sé sin dachar, you know, na cluí go léir. Agus, an méidí sé an teleféis, an méidí sé TG Cahar da mech mar hampla Ciri agus dúna gáil ar siúla gan ám céna ar GA Plus nu ar RT nu pe clef bech ar siúl. So beth a gwyl sians nís fiar ag nís mó dini fech an dyr na clihi ac na dini bacarta da bes mwyn a ver i dús bar na na heim rori agus an lop banis diwta ni lena ar swy sin. Like nad ar am Willamid con ieskin clihi ar an ina mar hampla sa creif seinsir. You know, dini a wila mola, dini a ra, you know, dos na cúis na gur luad tusa na féad fi é dhéanamh bheitha ag gur, you know, ilach ar imróirí agus lop banistíochta léon de siro hógant ar an lá. So, saimúl ma hár líon sé sin.
1: Ie, agus rís a lumar, bhís a tráchtar tarchlaithe an lú agus cíl dara clé fe fe is chors mar hálín Níl Crann fe fe agaf lás an sujís vi tas bántas le dara fe gair an sú sé spesiú dara fe sem merk bain stór fe look, yeah, ha sé dacar cúplir mór nachol ar fáil dvar skrú da hes mar sin de butcher cadal aga fe ting du heinig níl ein fain stór chan túr tamachach an sachan an domsa ha anna vullagum dus na himrori agus da siúd ha gafe leis mar dertu an níl ein dol asa dús bóira agus fair play dóibh achar iad hénig ar fáil, mar rís cuidacha scrúdha obair sin rudí sáil, ha táchtach, ach bú tí tástal amach agus clea caide imart agus go maina mídna son taina bás, níos an cadíon réiteach ar an gest áir a sonnach, son gur fiú clínaf ar gohair mar lechtu a hef na himróri dá, agus airihúrt is na himróri, mar dréir dárav, sin en rudas táchtí agus sin en fágúid an scuilt sa sé súr agus nis mar sin de, agus is a cúpla Paul Bilg fós le líana maidir le sin. An déir seachna sa, fenni a vola da dína mach a Bilbao, da veith rís, ha an tálum sa bema e Bilbao, an déir seachna sa, mar beg off the ball, news talk, creil a trocht rúth bio da cluha, canis corona champíni, ha cuigalain agus Bordeaux le chéle, bema hénigs Andy Dunn, haulán, din a trocht rúth an stad San Mamé, ha se leve trocha kém, dera han saura, Takahe do shoot hamachke Bilbao. Dara clear more the chuig a lion. Axin here door let hammer anna ada. Neil ain vroor her. Is either the lustach or clear canis champagne, corona champini.
0: Well, Neil ain vroo bed or oh have marawana katienta.
1: Neil ain is there more shit.
0: Yeah, Daring will brew all vor or her. So shamra glasta. You know, mar taking sheet and courier up, but Han Carter got free shin, shin cared rod go well, scritta gum, os McCor and Shaw, yeah. You know, Sean Carew, Clay, Canish, a quick blain, Ogs and Kate Cowan, not Reb Dini, a soul, Gamuhadish, you know, Ogs feeling Clay Hillack, Canish, and Nora, you know, a Kershun or Gahania. So all on, Tip here, Dave, Leshin Laidu. Like Marvisa Lewis and Laidu, you know, a Dolan Olkus for Nashunta, Ganar Sasha Shin, Hans Gaw Shin, or Fern Alain Mar, Gadim Lena and Fern Kane via Gest, Niar Hale Imrori Gorta, Fresh and Kega Will, Dinanu Bert, or a fella, Ludu and Chocht,
1: I'm trying to again.
0: Yeah, Shans Kamesh Shin Kanuno Kinta Vak Vadni Smotahi Eg Loch Bordeaux Shin Loch Line. August Gamorvor le you know Haaland Disney Him Rory is Fiora High Glein you know a Dolanes ni shin on focal cart like Hashid ni says the Hashid Gimmert Gahuntuk a Reesh breaks a day shin talk. You know, just chance near Rudger Smuina me air off just near Lutue, chance Gamesh Kanunok. Ach, in Nakhain sort, Gnade and Clehe,